Moro moro, e wisi se koko mangkai kungango I kuma ke raro ekskaitem ya saate tia eh msira ke ame ke ka ke kuma eh imanda ke di 5 October ya e wami fano fani strama se kuma kam kopro khara mai ka chonga da sak eh ka wisi se ke akong hoga ke ke koko mangkai ukwe awasi ka chipangi ukwe awasi ka ga gese ke tani na kala tuwa ka ke ke ka ke kuma eh masi kama kam kopro khara mai ka chonga tum kuma msika atete ya kwe ke tsusi dem tui takawata ne nasu alatia tsipange alatia skola alatia kawuse ta komanga masam kwe ke matieses first year tach

bambara go tseke go tue ne u khoma zikete ke go komsa Matthias 6 ta go no verse 30 an agite enqama go mayosa kirire ta khanem le nqam go ndi te kombe nge ham khane mats awake dia dwa ya ri a geng et went ona go ding ncince et ona go teta ma u dawa go ya ri a no ten tangate ngoma yosa ngo khane matsa a ke wa go geng e ding retam ta go ntse go khane me ka te khama tsang uru na go kya go go bem khama ke tsa mtsande tego khama yom khama tsa ke wa go te khoma ngoma ku tsaka kwa khamdi go wa tsa go te kwa tsa go no sikhukani yaka khama ata tsa tsa go te go tsa joka tsa tano ku wa te ka zaroteka sukuka aiki yaka ya tlogo khamada tsa tsa wa te kwa na nawe khama tsa ncam kwa na sikatsa ata khama tsa wa te isemboro ngarave na wa tsa tia hinyate aje kham ka kung go tsi kwa na khane ma khama yom khama tsa tsa wa kwa getsa tsa khama tsa ntwana tsa khama tsa khomo enti terapero te kung tsa ncam kwa tsi te kha angu ya te kham ncam kuma na kham tsu kuma ta kham tsu kum kwa nam ki ncetsa ma kha te dwa ma tsare kwa sa ma ka kwa tin ti tsan gara tsu ni sangu ya te kham ncam kuma na kham tsu kuma ta ke kya bana kwa te te ma ntin kwa gara kwa anwa khariate kham tsu am tsu ni sikini tsu a amen.

0: Yamisa mwaso nganke geka ke mke wola ntuma imasi kama kama kopur khara meka changa msira ke kule te kani maka na cha kama mwaso sanga na tetu nghi kule maka na angu kamta cha u ka kitre sanga na kuna kwanja waka ke mke wola ntuma ke wola imasi kama kaya mkopur khara manka changa to mkwa mkuma ya kwe ke tsi usisi ke akala tu waka ke ke ka ke tsam tsama ita ke mtani ni atza maso sengkisa tom kwa mkuma sika makre
1: kwa mkuma sika tsimutai kwa mkuma.

Ye me samo so eke ge kan eke mke wola nchume masi kama kaya mkoko. Mam sana ki siyo nchante kwa 720 ke konke rado XKFM. Wola e masan kaiti usisi ke akala me akaw mhm. He akong ya mhm. Ke ka usisi mam nitwa. Huka kwa kweke koko mangunga. Koko mangunga dete ewa avasi dete ye hasan. Akase toto e akajala u. Ke kawa atu uwa gani ngui, ke wola nchuma e masi kama mkoko ma aichwa ngui, ke wola e. Ke masa maso ya ke kata ke mke wola nchuma.

0: Yeah, me samo so ke geka ke mke wola ma masika ma qaya mqo programa em se da ke ngole qhita ka tsitsika nka ka o khama khwenqa wa sengxi u ka u sisike a qala tu wa ka tse ke mke wola ma ni masika ma qaya mqo ma ke ka ke tsamtsama nka tsonqo mse da ke titi tsitsa e tsela khama khwenqa wa avasi of u tete dra nka wa kwe he aka panga ofukwe aka khola to ofukwe aka gea te kyang to ha a khunkha wa hang sing khe ga usi ka te ma kwa sam ke wola mai ma sika ma khe ya mqoqo ma ke khoko ma ngang ka msela ke te te a kom te ke kofi te te te te a yang lo nga kofi wa e a chen khole a kha se khabe a tso ka thoi ka tang mo te ke kofi tang ga ge sing ka khung khung ta a o kofi ta ma ta tsha tsha wa ta chen ta yao kong ta wa ang ke wola ma e ma si ka ma qiam ko program ke te te te te to ta tsela ka mo ko ma ba si ka ma e ka sa e tsi u si si ke a tsela to ka tsi ke mo ke wola sa e ta ne ne ma su ka nga wa a te te an ta ka wa ma ko ma a nga ko le te ko ne ma ko la ngo kham ta ke a ko ma ma platform 10 ka wa sa ke a ko ma a ge a platform 10 a ge a kwa gi so ko i to mo ge a ko i wa tsi ma ko ko i ke mo
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Ja, mens almal so net gek kan ek hom gewoela. Ems receiving on the card 350 ke konkeraro ex kai 530 tane ne asika maqhe tane asa xe gausi ke aqonqe waka xeke ke xa ke tsamtsma e heba sika maqhe amqoqoma yiwa radio ex kai fm a wiki kokuma ngqe mga e kwetamqwi msira ke ka umqhita ka ka tamakata qauta tamakata khwita ni tama ke qacamtsma ke tsangunda ke masaqe mqoqoma masaqe mqoqoma da fita iya ke tsam awa brand of fashion awi ye kulma ke tsana nqa

Ja, mens klap om kop program aankom, ke ons wil beter leef na program, nie hy maas ak, kou sisi, ke aankom, waka, ke kak, ke kak, ma, nie maas chun ngam ko, koma, hy as ak, tige kome, e ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, o te tui dewe ka seng o jawa hong tu mga kawa gama ya hong nga skola mtua kai tu ga u kule tiba maang hapiu ka mtua tu ga u kule maa mta wakala sa uge ya mtua tu ga u kule maa sapato uke ka kule maa uke ka ya ka seng mta ngang o ngui sui ka hong kai he dewe atu ka hi wa tige ka hong maa kong hawa kwe ke mko kuma ke ka ke kam maa aya chong ka kam ho kamay mkwa ya sika makaya ya konho kwe ke chusisi ke akala tuwa ke mke kukumangke ke masa maso we DJ Power ake kam ke sweet melody.

Yeah, me samo sung DJs buke ge kamke almost womoso e ge kamke wolang ma ehi masika makaya mko kuma ye ge chang mteki kuma awadi we skola kuma skola angwi tam adi we disang ka ke sung ka di we ge chu sisi ke kuma ya no da katua skola ngwa ke chu sisi ke he di akala tua tetin kuma ehi masika makaya mko programa ke chang programa kala programa kaum programa ngum yam teke mani chu sung kai ka kwa chu si si kai akala tuwa ka teke hum ke ka ke kam ma ngim hwa ya siga ma kai hwa ya sa kai u mu si si ka kai akala kwa ki e ta ka wa se ke da wa ka hum atu tu ki ka ngum ato gum chu ka tu chu chi ma atu wa ko e ka te ma atu wa ko ka te ma gu wa ko ka te ma gu wa ko ta

nga chau ta ga guchi ta yai cha da wa wa ko he cha a da wa ani to ta dom to ta wa skula ta ho a panga aga ke he akala tua holang mai di tum khora du ex kefem sikama qaya uli im.

Ya me samo so ngang ke ta ke mke wola ma em se da ke tetem wa ta ngong ho kwe ta ke mani cho yo ya kai ta kwa tusi ke akala tu waka ke hum ke ka ke kam ma hum ta ke mtani ni akala tu u dewe a e skola ke tuma hum ta ke dewe de singe ka ngote wa dewe ke skola ngoma kam ko a kao ta mkhe ka ngote ka ngote dewe ka tete skola ye kawa ECD a ya klasi sing tam hum ta ke kawa ching ngke dewe de sing ke a dawa a gu ka te wa skola ya wa a dawa ta a gu a ta te wa skola kawa tike wa ching hum ke kanda kokuma nga gea kanse he a o ka a dawa ke ina kachi ka akala tu waka ke hum ke wola kuma e. Mas kama kayang.

0: bam bam bam ba radu e kana kwa tacete ti programs kin e ti tani bela toto a kai kwagura no hin e programs ki te kai kwa goats a o khotsi no ti do wate enu tukita matoko mahi foi futsa o tsa o khotsi ana go ite go tsukam sere ki tamagatsi a tsa o wago no a dzinta e khamme kwa he chi he o he ta go no tsa o heta no hin e te tai kwa kote komsa a go dzina ta e kara kunya kore re ma ki khadzi te kore ta no to a tsau o go dzi a se na go Afrika se ki ting dzi khadzi ta no yam kara te mo sa kham he ke to kombe khama ke to ke no kham go e di gana ana go na mia tlo ke a ntse se nbisi kwiri kamta kwa ne he kyare dzi na ka dzi mbisi a o ha kwa na ga yani tso dzi te tso dzi ta ma ga o no kham go e o go go e o wa tlo kwa no zebra ta ma tsun o a ga dzi tsa o sikin tsana go ting tswa kwedzi a no kham go te mo tlo ti efe ke ta ma tsuka a wa duwa ven kwa no go go ta ma sino tsuno a go na tsa o sikiteko no ana tseo sa ke a nka dzi ke teko be kwana se ka gana kwese na ga go go go engete no mongwa tlo no khama de ke a tsan mi a tsa kom to a khama a ke tinya kete ngu ka tsa teng ta ma tsa kom kara ke tlo khama no te ya te tswa kwiri kam se ke no tswa e tsa ang tseo di kwiri kam a no kwa dam se ka swag dir ta gana ke ya go go e pi go e ta ma ku tswa a tsom ka tlo gana a ta kwa dam se ka tsi ya tlo no kwa kwa ata we kwa ita man kutsa mska temu ntswa dzidini kusa a tsheka amsiki no koro mbusa ka kwa kwe kwa kwa ta ga a vae kwa gadzi no am ngama of am tum akitima te tsrem tsia ko kwa te kwa ga mta ma gadzi ya ko no tenga ka we ata tsrema tsia ko kwa te ma sai sia tsia ko ta kusia gureta no gadzi msauma gadzi sama kwere ka tsuka a khom kisi ya kwa ta ya ka ati tsamsika no wesento eto nao do hina miya kloke anza sin kwa 200 kilogram saisi ya unwa anze ya ki unwa kota kasi tasi tawe asaisi no kwa kwa ke henge unwa wakiri na kuteko akazi temu wa kwa kare teko doazi kiteko kwa no saam ako yeno nti nienta liter saisi ya mki no te ito kusa ngawe hita ikar anza sin tak ndini na saisi ya kato angete amika tina ate trek amsiki ayate tamsika no tete ata ata kaya kwa tekia titama no ata kwa ntame te kuwa teko kwa isu siki kara kota kote kum eti kando wekha he wota rekha he muwa tako zikha ete seta nga kwa gureta no kwa esika dangwe asiki te kate
1: moro tani bela mank am iwisi siye kosa ajuki kala tamka ta mwisisi nghetike kanda wola wisisi makipanga kwa nga wami talise kana tsama ki wana strati ngu o ma oki wana ike kwa ndewe ki mwa ta tlala tsam zu gya kling uika njuti nkwa ya kango kika nga wa airfairness aya ngui ta mwiki kanda wola wisisi o kanda kaw mkisa nga ngu ya nghewa airfairness aya wa ta ma otatisa me talese nke mtima kangi nga ya nga ya nga atuangu di ngale dhongwa dungi sa tiki vanga wa tiki a kou kwa mkika. Masinta kika kou mtuka njumi talese nke kwa heki gwa igani kuna ki golo kangi he juki kwa nga iki tika nki uwa air furnace aya ngui nga gani kuna ta masinta ke tika mtalese nchuki kou kwa mkika ma kama ke yin hei mtima kangi wa air furnace ta mtima kangi kangi ta mapali nga mwaka gudu nga imka.
0: Suwa tengu ya takame nyuma kota kutese takai kwa he. Te, wesente toko mate akwe nao. Toko mate nataki ami ya koreta. Mbamba uom igwe, tita angu ya takame nyuma kota kutsa ya anwe.
2: Tanibela, kaba kani umbo kutanya waa.
0: No, enu tsa asa ese tinu, aisi karadwe kwa na kota kete tina a enza swele magu kisi kikunwa tehwe.
2: Aha, kako ba tin logi migani? Tamati isa kwasa ko eman rai. Paten di dan kama an tanibela majo a. Mitali sin kwa chu kwasa la lokman ngang majo i wusisi. Yo, kule temo mat nga ngko i gichi ge tanibela ki tisami. Na u kan kwas ngko gya ji panda emo so bucha. Ngko wona ji panda kau da wona i jo. Tam kam kwas a i kau i sa chuan veder noster. Kawas ngi to i kau tisi ji kwa i gai. Ta i chi kwata kwaletu gwe tikangi wa ijo aiti kwankwa taka masingi jo ni ti kwata ka na oka ngau sa tswange grip leblop ernoster iga tswa tsaka panga iga tswa tsema khamakwe o tseme khamakwe dai khin o tsika iga kwa reaction dai sa tswanka to the tseme khamakwe sang da ikwa singa khansi dai kwa tuduka una nqa in yizo da ti khamakwe ka batse ya ntho
0: ige 2 days and 500 kilogram size ya qeu
2: jithwala nganda ni pela ka masing dikang ka tsinga ka tla go thole ka lometsa yinse tsong tukara ka ti a una chipane ka iti chipanda ka mtro singi tuta wa le me sina tana khamakwe by direct the species ya tsung ka nganda ke kareng a one e hejala ngalini ya one tuta sina oidi ka watike na mi ha ti kwat u tsayi o chi khalo tsayi ka tsola tsong khamakwe te ke sa one ke sin jala ta masin ta ke khalo nu ti khosa tsong ya khter si khaga ri tsa o ya thangwe me ka ngwa ti phanda ke tsipane ka ikhunga
0: wo igwe tsa tengu ya te tsa

Nute programs kite tiata swere makwa kuku oho zi musova kuzi anga makwa te tau kuzi azi ate wa kocha sere ziki kazi nwa kono ndau zi kazi nwa kono nata kazi i numasai se kazi tau reta no nata kazi tau siki kunya kureta te tiata ya programs siki nga makwa te nuti doa te wa igwe peter te we sena kaisi ka kete na tiata ya kwa kwa kasi na oiko programs siki kia inkara kasi na kutaku koma kwete ako oko zi atinita kia kete kazi tue nzika no ndeo ta kazi tsao ziki kunya kono ndeo kuzi kazi kunwa kono natakara kazi tseo no masai si kurere nta ire tate programs ki tiata ngama kwate

0: Yeah, me some sunk a gate, I came kewola, ma e gate, so no damn wool, come a monkey, a gong, walk quicky, did they get to do see lot of money, and had him do it at the Asika Macriam Po, Bruhram gate, so no did umquara do excave him, msak a gauzy see, gay a gong, walk at him, kewola, ya ehima, two, and our did the 80 umqua, radu excave him, msika macria did ya. Ke ya chang
1: Teu tsiri ka gotsi teu kwendi no teu doji te ana ko tinka kai kam siki xka fm siki
2: bamba bamba xka fm oqe oreqeqe qonqeqe khwena no tipi ro musa wa kan tsam tso siki to bamba dra no te xa ku te koma tso te qala ko tin bungan wa te go je tsa xa xa no tso ka tsama te o gata o koma te o kan tsa swa te tro Tiswaram tan amate sura mate komogwe dukuto kode anron ngasikate xa kwa dukuto gyama jakungogwe ndakuri khwenu twa khweta xa xa yekini muteto tsitinta xa kutanga kwa kwa khamu dzik na ta ikara kampu dzikite khamai ta uri ngwa kwa dzikite manda tenge ngwe shana ko komo tere tam
3: eska ya waya ngwe eska ya waya ngwe
4: ta kona ce usha dikuto maceu ateti teta gakoma gako ni tsega ke tshwesha na gobe Ateti teta no gekoma akom amakeke akom amakeke ngadi kwa hani ta uya kwa no au kwa agakwa hiya oke ngadi kwa na hashi kwa jawago ti kwa tino anse a hashi jawago anwe jawo nyasi na kuvem lakwa ji an mateko atateko no chiri ka tama hani esi chiri ka sheta no chiri ka ni tayaka kwa ta ha chiri ka kichamu no ndaga ku tiu mushi timu kanu ndaga Acha mote teno ateti te uchirikashi ne tetashi ne kana acha kuyate tenya kana hete wa yeukima kana he ai ne pela na kuna sikonkola ni a eji na ku jinte ya kana ya nta tanga di aji tanga kadi aji ai tanga kadi aji
0: bamba bamba cece kwetu weti ananda nyama ko tin iriska dot sinu yen iriska kheria ko xka fmk No toke kete XK FM Air, Martin Siva Owen Yahaki.
5: Toko so yati o sekte, Martin Siva Pen Yah XK FM Siki.
6: XK.
4: I'm going to go to the house. Amu tetu akratim, amu tetu khashe kwa. Dleko kwe, tuwa kwe, chatako kwe, takashi ya kwa katwa kwa shikheli. Ata tako, tuan oka taka nyama hema shi ya kwa shikheli. Ngandi kwe te hinyaku, ta ato maminya kwa tano, ata ato hinyaku. Oke maanga akwa te nyama kwa, ngandi kwe akwa te nyama kwa kumka kwa tino, atrehe yumka ataka atrehe te nyama kwa kumka. Akienki kwa nuwa kwa ashwe kwa kuji, yumka kwa nuwa kwa anko kwa kukwa no kama, o, ankaya kaima, akiteko, takuma kaya kuji. Kaku kaya kuji, kato kaya kwa ta haji, tui kala shi teka aleku, ta uke na kuni nyomata, tui ya kama ta kuma ve, Ne ham geu ku sheta ham kuni pam an sheta an geu ku sheta kai kwata ku ji an ta ku ma kata ne kwete ku ka se ne kuriki ta ku an ka he nyama kwete ku na kwa na ki cheka la kwa teta amu ti ta ku ma nya kwata an kwa no ya la kwata an ta ku ko ku ma ta ha te kwa te kwa te kwa an kwa a cheka la ti no si tam kuri amu ti ti sin tsai wete kwa te ku an kwa ki te ku mu khali na ku no Tuhe giving given a commission. Yeah, no, we check out the way, Nita can give in a common. Gleco Aninja, Gleco Aninja Kutu Yasinat. Gleco ma share a cart in your Nuakun crack akun. I a cart in your coot in Nuakun crack the Hunutano. Sing giving a quackio. No, and the crew di Kutu het tae. Nataha and night the quaha a glepo di Tamaha anta, and sham a cart in your coot up on Nuakun crack. dagun tanu kun um ay kha sha ya tini ya nu wa kun kha dagun ya belem tanu kun atate eta nga kwane ki tsang khuma tam tetwe dagunu amu titinu tuji aneta hisin neta hin tuji mata ha khanu ngete yu ka te tuwa tuya ta ha yu ka shi ku yau ka wango kha cha kya mana kwa teu a chi ka ki shi ka sha kya tre ke nyam tuki kha guiti ate ti gako be gako ete ta be abu kuma te ta ati tuya kwa e ma cha gu wa khu e ma cha gu khuri na khu ta u khuri na khu no bele mpi ko di ya kwa ya nyu wa khu ta u khuri na khu no nza ma ya te gwe ti cha ma ya ko ya gwe che che ma ya ko ya gwe ko ko ma ya ko ya gwe kham ja ka khu ye la kwa ta ati Gui ma ya te, belam tam, nyam tui ma

tau khale na khono nyama kwa ama tjosha akwana ki tseusha di ngokom di kuto shinata aki gako tichak e ya khanyambe ako koma nyam am yeuk am takwa ata kunkwata no chanyama takwa kwa kwa kunka teno chilika ngano ne ate hiya te kune ma acha hiya teno tui kushina kunsha nyam aka de khanyama kwa kunka la kwa toti akreu shina he kwa acha mumwe he kwa acha kunka teno chilika yo kwa acha guya khao kwa no nge kite guki guya teno te uchaka ate ve chamo unuwa hakon guki guishinate nam kwa nam kitungu kupa antame takwe

data kwa inki hambi ya tino. Ma ea kwa na uka kwa kwa iteko. Ata kia ni kwa. No adi akakwa ya mungu sa kama tino. Ma hambi ya te khatuki na khatuko cheka ate vea kwa. Ok, no te khat au di kwa na.

0: tswato e ya ko darana xa xka FM ki
1: ngakwa na ki tsa mono yang gebe shina kwata tswata maga gamdi atete gamkui kwa hambele kwa teta nengi e tswama gama ka kwa tsa akui na kwa tsa anga gamdi kui wa tsa kyambe gama mutu kana kui ta teng gam a kale kwa kui shanya te kwa aku ni kuya ta han chakam khud yo ka kuma te ema chakam ne e khushi ya te mara aki e chaka te ve chaka nya sin ta me te ma chakom be aki agwa te ma ta akom ta akom agwa te iya han gandi ya i chat ya i cha awa na tam tom khama chali en gandi ya i chat ya cham tom cha awa na ta no aki odi kutwa te aki ama cham khanim ama cha khanim ka akhlo ta khanim she ta kwi khacha cha kare kwa ngom mata ta tam cha ngom kala ta ma cha hawan ti ya cha cha hawana atan mu ama e te aki no ele kwa ama ni kyan ya te be aki na o ti che kha awa na kwa tam kha ma cha ti ata ti ya ti ya kwa awa te tam no ele kwa atan nu aku ji hiya ko ama anja thunwa ko be anji a hi joka cha ti kha ji mu no cha o he ko ko ko ko ji ma cha shi no cha ka o ko ko ko ji ma cha shi no cha shi kunwa ku chakuya ta kuji te ya kuji tera tunga ni chasi chasi chaa kuna si kama kwa ya kwa

0: ta hani ni di kuto sheta ate di kuto sheta chamuno tatata ko e tatata ko kum tama ka ai ko be ate di kwe tsu sha kum ni tsera ko eshi ata di no koma ko ta mi ata ha ga kwa kwi wa wo twa kwi wa wo ta mi ata ha ta ma ha ga o di chamu ka nu di sele be aji aki kemi kwa tin ji aji
1: ti nu unta ko ti be un kam te dosgi a nda ba kra hi cha ai kwe ta ma twa ta ma no tsa tsone ka re ka go na gore o tsone tsa ka go tinive a koma go nna go tata a ya
0: no a te tiki tsa anga ka koma tsa sheta a tla go ya tim tsa me shinu gandi kwa ha jao e tim jao nya shina ya no a ka kala kwa ya no jalo ta ve ya go nna ha tinga kwa kuma ta a kwa ha hita ha tinga kwa kuma ta na ta ya hi nya shina ta ka na kwa go wa ya go no me oke Hamanga, Quahana, Quan, Hahia, Tavin, Bolongave, who work. That was two where Havanaha Gandhi where Ud the Hahia, Hajao, Tihue, Ah. No, where Havana Hacha, and not where Havana City, Jahia Tavi, Jamis, and Tamaqua. Drika Quenu, Yaquamun, Ahamiata, where Hiatavin, we were humble. Jamis in heart, Tiketi, Jack, Uyahu said upon Jack, Amsha. Gandhi teti ha ti miye ha kwa jao tin ha jalo hebe ne ma ha ti na tin gan kwa hi eti wa hi ati ve ne ma ti ha che ta ta ma ha tuan fa ta ni a ta miye ti no cha tam sa bele o tro ne tre ka o tro ne tre cha ta na fa am ko ngam a ki tim kham gum o am ki tim a shi kuma kwa guya kwa kom kom kham kom kom kham kom kom kom kom kom kom kom ta kwa iya ho ta ku nuwa ko ya twen twen twi ta ku ne ye nuwa kwa nuwa si no ha ati unwa tama tonta ha ya te ha te sa ve ha ati unwa tama ha ti mu ko ma ti che te mu ko ma ja ose nte ha ti ma ha ti che no ha ku la ku ha ti che no ha ku la ku na ho am ki ta ku ni ku ro ta oke cha twa chi amu ti no cha twa chi a na ta si no we a si ku ma ko khole na ko kai ka cha kai ka ta ma cha u ku ri mi ki ti no ka me cha na ko kai ta am e ma a cha ka ta ku na no cha na ko ku wa no a tu ta ko ko no cha hukuri na kwa hukuri ate ya chana kwa kare ta hele ta cha tu kampa ma kwa cha anta khata cha gwe ma chana ka kuri na ko ta kun ata kampa ma te na kha cha e ku ta anwa ho i ta kun cha mi ya cha kuri mo te ko na ti cha ko mi asina ko ko na ki cha ma ka te yo am ka me kare ta cha mo me tim chon ko i kala khata ka ma goma goma kwa cha sia kwa i kala kale kwa ta ma cha na e ko sin cha mo ku im am cha tle wo ko gwe ma ka e ka ta cha na e ko ta ma cha ko mi asina ning cha kam sha atang na khoi na khun cha khe khe ya kwa khe na khun kham kho khoi tam a ma shi bui ku ma kwa khe ma ne ma tsom ki kam e to khe m yo ka khan ta kha kam te ki
1: khe na bi chai
0: am kha ma hi ta kwa shi ya kwa go ma kwa shi ya kwa e tu cha kya ku ta ku cha te den de kwa shi ya kwa am kha mi ai ma ta ki kham ya tem am kha ta kha tem cha khe te ko ku shi na te na hi na hi na

ma cha tsom kalata cha tsin shina gwe ma cha tsom kalata ma ka cha tin yo ya kwa tsom kwa cha tlo wa tabe a khuri yo ka ha ha ke ye ku yo ka cha na te ji a cha hi ka de no cha tsin shin o lo ka khu cha ana kwa te a ti na ta hi ya te na tsin shina gwe na ta ngam kwa nan ki an kala khu ma hi a khu ma kha ma te wa te no an tse u sha tse u a khwe tsom ku be cha ma kai de a khu ji kham ta kom anna te kwa kham cha khom ta ma khu ba be cha mo shin ta cha che kala kwa ko ma anna

kama temono teki se ko ngcesa tin ire qamgo xka fm sikino te bori atagwana qisa rati yafta kapunda regterlike dienskommissie kona gana o onderhoude aan se nyama kwa ta 3 de regter ek aango gana kanka dati aqou qaeka o nga o sikingo nta ti a ne hofun ho amboronga a hisana tanongo sunaka kona onga oski akwe nxesika seko nyamsana kwata nxonraude tita hisanata ha santen ki khak am Johannesburg susika ake ha ngo nxe appeal hof rechter sitna o jawe moite kwano ana te ko jawe tagwe a mboronga ji akiareka sunaiko akaite ji ngesi sikwitsa jitsa akara kunyano ana tenu mu tagwe fifu de kwe a seiko a khoseke a komisie teta onrauti a hiya tenu ake Gerald Bloom besiswe ma sipa Ingrid Opperman ma mtabe mchuane takono Esther Steinta kae din boronga kwe kwawe moite kwano ake ha kweta nipulie dik amake kumkwate hinsuhe se ngiska nyamsana kata ha kutaka osi polo kwane ke limpopoka mboronga kwena ke ake ha kwe ak ei polisa sersande te hin a reto kutumela takono khasu kwe flora sokane takono khasu tase ana sokane tam ai a October 2024 hoy ko kan hik e khang etama ga gwanam khang ni tun sie be mboronga khona marti kurisiki ataha hoy ko kya mo khoy ni nana yo ka ha mo ite kwano ti o akita ko te ko puri a garaka tan khwin a ta khono a puri ak amki khwin a tsono a siriji a tenu se ta hisinu e sinu nna mboronga ko a mo ite kwa khano nyege de kwe a tsongwe ta ko 10 million rand size di seri a polie ki se Asia ko tsui ga mboronga kwe a ke ha a William Sokane nge tingwe ki a polisa ke wo nyi dire o ke nyi ya ha o ti nan kwe na ke tsam kwe kwe ana asikwa ka sna ku tsam khana kwa sna ku kha ke ngo ti ya kaita

0: Kuroku aneza kuwa te borihe. Presidente ma ifye pie kuma velen kosini glabisa ham aneng wakate singo yo kaha tek aye tiku an kom karamoy kukle tamakango nyome tiku mboronga hinye te kwe ane ndekuri kwe ane deki huwa maiveta. Labisa siye ku kai kwa tinite ku derbandi ki akwen arun tiki takam siye suere tiki partei su o manifesto ji hank aji a etikwini su o municipalite tiki. Ifye pie simk ete kuma akrati kwa nu kwa sana ku kwa tamaha doroma eveta angesi kumaka ngi kumboronga ke hoiti kwe ata no jire kwa tamak an kumkarango jire kai jire ngai kwe a atomaka ngai ku a te o te kwe a no kuri konya di yo ka ha jere ki no ta khaita no hambe parol tama ngo gobe ta la bisa a ka te kha si if ye pie kwe na a kha ma wa ka te si ina mo ko ngi kwe a tsoni sa kha a ko kwe ko ku ngai nde kuri a ngai kwe ta bori su khiri o ya ni kha musambiki ka kwa kwe a Mosha bota takiti nga ozule mpumalanga ke hoiko kiamuta akiseko o muteto ha nyamo kwanyeteko mugote asawote no akwe amwete kwano ska teko mbombela sirikaika oke tegwe ngekwe ahoiti an kaunisa akamjika tauku atesnati ngekwe hoko om omba prati eko mania ahiete koseta polisa nasi hoti aki ha meni sa okay ko jita kono chu jita no akiti ko a khauti a ka titi ko ji ta a ko si oite kam di trak am a ku di angie di vke ke en firi skuman sklof dam ki oite preska se o a anza a ka si kara kwata anga oski oite a ho ku an a hisana ti aki jao a ko ka ha jao ara ko ha ngwara ta ko an ko ta kono mutitu ka ko twa da anga oski hakwa o operasi venela mkudu ya hakwa hinyati kamska. Ata te ubore te khiri khiri nyono kawana te ubore kre kre kutuwa fire kamno ya kiska FM ski.
1: Kakaba sezi ke kukulu kawatini ke XK FM na mwana kawa vayunge kambongo. Komisi yin kwa aka hofu hun chikwa ma kugiga kamsing akanka ngaba hofu hun kleke kao ho uwa hofu kaka ya nhiwa kaba sikwa dibi kwa nguang laga pangula ya chigigiga akan. Kanka kwiga angia santin kunaki Johannesburg ayakulin. Apel hofu hun meka kwa panga chikwa ma aga ngawugi kabakula sikwa pangula eke kankabaka echi kwa yin siki kakula kwa ama kake yin ke utkaba sika gumkula ganga teni uwa hofu ya ngukwa sing kule tema kake kamada kikao kakang ya uwa okwi kwa kanka nyuku na kungu yikwa giga pangwa. Chitwa ii faifi meka kumisi gigi takaku ke kangaba Gerald Bloom bose siwe mausipa Ingrid Opperman matebe pochwane chike Esther Stein. Lakan sigea pangula ngaba chitwa itini yinga lakao hun eke o pola lakangwa chitwa kwaka pola kosweka ka yikaya kokobe nga Ofu kakangia polo kwa ni kuna kile mpopo si a pangulan. Kanka kuya kang si a sing aba chitwa yin an kula kao polisa sersandi raisel kutu me la gya e chike a tre flora sokwane e chike ya tahun ana sokwane. Dayangin a chan kula ka ng oktober ki kwa gya twidisen firin tuenda sige gu tauge kong na kandiyan. Jikwa seba gisin ngayang kya marti ke kawan sige nguhin. Ye meka si gige ta kuge ta laka nghiwa. Ye kuge o ta jikwa yin ke kaw ke pola ka twa ka ka jikwa la kaw ka pola kuswe bongo ka ta ye ta ye kuge ngwatun. Kula kaw yin ng meka jikwa ay neka tanwa ye kuge ngwa ke tinmal yun randin aga pola ngwatun. Dan kula kaw ngui William Sokwane gwe kawa ngwa gakya ke kaw ya ke kaya kandiyan ng. Kaw suin ega o gya chu sige sawa ngwa jikwa yin ng. hangulang president yanga ifepe wa velenkosini tlabisa ketisa o sitigegeng a khamagwetsa ka stikun ya ngau ke tikgwa yeng kwa wa khula ke tidisin tlabisa meka ke o kwinga ba tikgwa ke derban kuna kwa yigge on ya mti masi u hangulang wa yike itikweni municipality 18 ifepe ngaba meka tikgege ta kaku ke sabati thoyeng ke o khula ka ntshoswing e ka o giya tshu eke yeng kuge ge ka ganga wati kwake ganga ke si kwawe ke kande ya inu uko wa kande ya ate u gakali toka kong ya chachala mei chigwe kuge ka kula chukon kabisa ke okwe ngaba ife pie ngaba singta ke tisa ye yi sawa ti dehun kuge ka onwan ifasin Mozambiki kong a yi neha ke moso bata ke Mpumalanga sike ngwitawke kwa kande ya kan ikwa ke kama siko ike gweyamko ti chikuwa ma kaya kamka ang landro sofu ganke Mpumbela si apangula ngaba yin yi meka sike ngwike tinhakwe kanku ke gya mko ti chochingulupu pulisa uke wana khimekali ya ngam kwa ye si chikwege etanene ke wana ngaba khautit e ho agata ta chitwa klo singcha si gge wana ngaba ngau chi thui ta bege agba ke angki kaun ta palo chi ge enfir ke skuman school of aya ta palo si gge wana ta o ta chitwa ye unku ke to wai aha ke ganiga chitwa ing ai chu ngi ka utin kho kan dia me ka kham ka panga tika ngwa ngola ta ka hu eke masiko a ka ka kan si gge ya chwa kakuwa operasi vala mkodi siken ngaba yin 12 wa ke gangang ke xkf mkhamko tenene dibi tasang ngin

Kuska kama temo no tine kama kusistin kama ni tezi angi kara kwara dunerten siwe oni kwa FM kino timbamba kwa tem exka FM kuri kuna kana radio zia koma na tiroha tamanda hanga kiti ya kiti kiti nanti Christina Suti tose tayik ai kwa te programe te anga tini hekla ukuzese kuyamsi na kwa hango si kuhiri sahiye ya Afrika ama de kwa ham. No ya Afrika journal temet program data exams kema kuti se tato darana ayago toti se ko khiria go temo 12 rek amade kwa 12 rek a boriye ti se ko tsekre go ma go no borisu ngoro ki kuro programme va di san mo beta media exams ke yema ko ti se ta to darana ay go toti se ko khiria go yen irek amade kwa ha exams ka toti se ko hutan temo kwa veken kwa ngwe mate ya ro hwa ta october em an ko nsa tsekan ka ko zi programme nga yams na hwa ta ha exams ke tsone sa tsone sa qae ko zi temo ku ngwa ko ka ko di kwana am Gregory Zhao, Gregory Kom, Ati ya huzi tenzi ndi kurikuzu anza temu te kaya kwa go. Ek am kuhu huwe ntemu kwa ta maungu ndi kurikuzu hiyo kwa anta te anke unsa kiri nkame aaro ndi kurikuzu kuinki ta hon kwa na ukuinzi kita ma kwa unsa aaro ti kwa hango hiyo kwa ndi kurikuzu kehenka mkwana a kwa utati ven ana kaiki ti nkwete. Ngote kwa utati tati ya huzi temu te kaya kutati programe ngese kwa yams na kwa taha. Ngozi ya kukiri ya go ya alfire ama te kwa no October ngwe mahito temu te uhasonde anye kwa unza haraka ati kwa ham. Te anka te borsh kanker ngwe awenese. Ngwe mangima yams na kwa tiha kwa mska hito temu te uhasonde anye kwa unza kiri kwa ham. Ngwe ma te akai ko te uhasonde anza anka te huzi ya te ans na kuhito te uaniza te kwa usenta ti kone zwanga zi is ka te wo tis temu unwa ki kaka ma di to unya di kwana ki temu te wo tis zwanga zi ti ya kwana zi kam nga kwana ki anke unza kiri temu te u kaka msu kwa wako te he tseka dango sikim no kwa unza kai kuzi temu kunwa ko no aka kuzi tamaha te ku ti ya ndi kuri kuzi borsh kankara ta ki te zwanga he wo ko no ndi kuri kuzi hiyo kwa ata ti is ka ti ya zi tsa te no tso kusu oiku kwa nam ka te ka hati ntemo ti ya zu domi zi ya iku guya hwatanu nkwe ma ya te tamziki ni pinki simpule temo te ma te hande kurikuzi ngo suanga sika o nzi ya ngo ngai kongo ai tati tamziki kunya tati nzi tamahia kuhazu anza kwa usem tati borshka ngerta kite suanga heti no ta anzi temo oktober ngwe ma te anzi ya anka hati tinzi te hiya kongo te u anza ansna kwa usem tati nde kurikuzi kwezi ve tamano mba kuriku kwa temu raka hati ngwe borshka ngerta kite zwanga ita maraka ko mba kuriku kwa kwa hati hiyo kute uhasonde anye tsunsa ans na ngo kose ntatim tazi tenzi program ki teke kirende kwa mtatim manda hangege kwenye he program ngwe kwa kozi ya se kwenye msina kwa ha ngosi ya kwa khiri sahiye ya ufriyak amadi kwa ham.

tla o seng tamatsa a ntle o ntsha kerimi ya teng sedoropa ka ga kongwa ditamano tso ya ga kongwa tehetemo hampe tso ya ga gautwa telefa a hampe kone a go yo ka temo ik e a ro e ya kra khwatam nte un si November ngoema 16 days of activism campaign ya tinte a ka tingo nte kuri kwen kwa te mate ngi ku ande kuri kwen kwa an ana ka ai ku wo ku tsamsa ngonta ikra te khae ka tam ni tsamsa ka temo ngi kuzin a arozitamat an tsonisa tsewa te kwa gande kuri kuzin ya ku tsausen tati ke henga o ihe ku mate te sikim ta zi tinzi program ki te kai kwa tinde kom tati ko ne ngi program te a ka ti se ko ga ko tsenya msna khata ha ngok ai sika inander tahmani tezi e ya khwasi ko khirisa hiem ya frek amati kwa kham.

Kusukama temo notine amako 37 minute ziyangiye kara kwa programme gaukoze kwana mkati seta to darana katika kwa ikuzi tetia kwe kerente kwa matega kwa dikwa na anek ama ki na timo hazu kwenzi kitama tinguzi tetia kwa kwa te kasna te anianza business city ya huzi tinzinde kuri kuzi hiya kuzi kwenye ki kwa ikuzi se kwenye msina kwa tahanu kwa unsa kiri huiti ya hito temo te ukona usuresi kakusina kusi ya te kwa hafiri kakwartala zauzi temu kumkara kumwa kunte ansi kuri o tsan kuta kwe tsunisa kiri no temu ka kiri kati kwa neti tsan kuzi kona woko no tsunisa kutamska hiyan kukona a arozi te o koni hito te kumte tsunisa te kumna kute sepoti te ukona aha te tsetse kasna de anyanza nwenzi ezi tsunisa te kai kwe wota ti te ukona seta na kute anka ngutafiri ka kwartala te ukona kusna kusuresi ka seti tsamziki ngo ndeu zarok aizi anta ii karangu tsinza tati kata ti kai kuna seta nge asi yeti tsamziki kwa nehem ii eng temu kan te ukona nge asuresi kan en esi yeti veta nu ii temu te ukona kuma ango veza hausi tinzi kwa kwanai ki kai kuziki temu tetia kwe kerende kuma tende kuri kwese kehetam aiki tsunisa zawe temu kumka kongo mia teke hoziyo katse karakunda kwa ham tuwana ase avasi ya matati nzi ezi anka tingye hadi tuwa sure kititano ke hoziyo katemu tse kasentati kwezi tuwana sure sika kwego kumuta tinzi kia izi tahuntemu trek amzi tamaha avasi ya ha itati wana didoka ati tamzi mtu titi ukwana seta ngufakanzi tamzi kika kukadi am na kote kuma anati raporti zi temu te kuwanti kwa ham drika kwarta kite ukwana zarotik izi te kuwanti musa kwa kati doka ati te kuni sakai kuzi ya woti te kuma titi ukwanti sure muna te huzi kwa ham nita kuri o kwarta la ya hwati tamzika hiki ote tamate kuni sate kumna kote te ukwana uzauzi hank ezi ya anta temia temkie examen rostere te ukwana nge awote tamzika te kumte tamate mwako anta temang ezi ki te ukwana garate numang ezi ki temu te ukwana aizi ki santin asan tamzika tamano ngo hana buka zia kehe tamkia kongo avasi tatim tak anke unza kiri nguta kuri o kwartela ya hwati tamzika te ku utati kehe hute ukwana hinya te suri siu aninza tazi kai kuziki te tia kre kirinti kuma tente kumte kwa wakoteng aiki ngo tsewuni sa titu utati te ukwana nguta kuri o kame ya hwatinu takai kuziki te tia kre kre taman temu te anka kwa tengo ngo em oktober ngema ndi kuri kuzi ngo nyeko ansen tati tsewuni sa kiri sesa sene kwene sesa sene ha anka go ha utrek amande utseka dangu iki tingre retseka dangu iki tingvire tam kuna nge mkwema awene sitite anka ati ngo borsh kangerta kite zwange tinu tsewuni sa tia zitemu izika tsara hwata tin tia zitemu tsara hitamanu ya kukunya hwata zitin tia zudomi zia temu guya hwata hanu zwange hem tsamziki ngake tin ha adomi ya kukuya tak nde kuri kuzi aninza kamzi kinde kuri kuzi kwana mkaku unya tati nzi zwanga si urota vezi hazu anza tamango kweuni sa kweu sen tati atimia kwa sisa sene ankweuni sa kiri kuna ngu mkwe matidoka ate hasi ya kukai kwa te kamzo kuna ndeta cho kuna haduro mago ha sisa ago nge ngu kuni kiri sika hasi ya te kamzi ki cho kuna aninza kwenye khasi sasa na tikamzika temu ha angu ndi uha kihambiri tam. Nukwa na zitama tingi kehe tamka iku zikite anga kwa kwa kanya mako kama asana go. Ofha angu huzi tingzi hau trek am kinyama kwa tahis na te huzi kam. Mia te ngie kham wo tum am kave anizam. Tahunu kuri na ngwe ngie hakama tikamziki. Vintuya i huzi tsuomi kinyama kutemu kui. Akwa na zitama ti nyama kuhamu wa ago tseka ati veni spatra ya khanuda khan nyama ti waka atumwa nyama kuhakama ti waka nyama kukungu spatra sika kwa na aka mziki tidoka ati sisa kwe khasi eko wote kwa mzika tsoku na kaa aka agutini huzi
deutin azwangere hambiritam azwangere demutin tam ngye si ko woite gautrek amkitanu atam wanya mako khatso sin he wota ti kone tia tia nde kuri ko stemu kanu ngizwange he kunyaqo a kwesina tso ku enya mako wote ko saham ta tia zitemu kunyata ti tsara hitamanu kona ki anqunsa kiri ngizi tam sinde kuri ko zinya ko anta ti khau khasonde ane anqunsa kiri ko khakhasesa senta tim no how quink a quanita mahamo that timika and timu and swanga could come the king ye hakos not the way somehow track a meha wogram me at the hen ye clones and ye quakara maki a hazauka the clams gim clones and ye quakara sasa a hazauka the clams katimu hiana how track am geyakago and we bosh can get that tree the swanga grabbe kitty and de crucus demo tsak or swanga hem yakago how track am king ink a quana zitamanke anyama could clones at this side the clams key. Te wo komia te hem dobin un hetu ke hetam hang un te kam ziki venun kuye ayoni satu hang un te un ziki tan te mukru is katama hasi akun kuni kiri ka o kwana zika ha balance tati hurun te ta hono furak te kuni sa hang un tati nukrek amate mukru kam ziki ufon un hetu un sekiri taman tia tiande kuri kusemu trek amse uese kui ka kobe kwe ka kobe sen kwa hati mwuse nga di mwuzi ko saha ya kwa se utrek amkini kukuzi ya yanu mwuma kwa ham kwa kwa nagi ankeunisa kiri hake tati nguta kwa ankuwa ima di doti nyama kwa ti kamzi kamu karati kwa utrek amanta ikara hakati tam ndi utinsa sinzi tere ta hakata kwa utrek amkikwezi kwa ukati kwa kwa nagi temu ufane nguzi tama ankeunisa kwa wako utrek amhe tia zwanga zi oka tati mwote kwa anzi tinzi and go to aunt at the end of October and Tayams Nahuati Hatamski, a bosh can get that treated swank at Tino, at he and de Krukozuk, we had the Moraka, what is again, Makonek in de Krukozinko, Anako, Hazu, and Zak Eahango close in that data Hun two head tones a kiri quitting him, and de Krukozemo bride to come the case since Asayava Kobe, three her bride said Zauka, Kotia comes again, Nakwana's Gatama, no close, who connectama swank and saw. Tatits out in skin, my connect and clones a kirin de curricus in Yako Anna Congo has sounded and yet close Nakoteta Tim, the Hono says a senatemo and clones a kiri with him, has Yako says a senator Tim, ye can head some tung a ha walk, or can head some tuya e a hamuwa conge had it driver and Zatano, can't batrasika has Yakotemo says a senator Tim. Does it tinsy program kitty click in the com tatikon and where program a dog could say Koyams Nahuatahano? Tia kuzi tete ya kaya kwa tinte kuma tega kwa di aniansam kaya kuzi temu kuma tega kwa di kum aga kwa di kwana ati am tete ya kaya kwa tinte kaisi ka 15 kama nitezi ya kwa hankosi ya kwa kheri sahien ya afrika amate kwa tiyo yurnao tamet program tete kenza ime kutise tatu darana kaya sahien no kaya kuzi temu tido kati program me atam ziki tete kaya kukwa kute ube kuro tenganta ikarangote zao katati baby again tayams na kwata hakam ziki to te ana zao ka te usiri ani hem ta ze kai kuzi ya afrika te site ai ku kwago na ka to radio zi kwana mka o nerten 7 o ni ge fm ki te hore ka te tot program en ko si ko khiri tatin yen iret amade kwa ham akams ka to si ko hotam.

Charlie, sit on it, Yamagutia Akati, Yemel op Tafelberg, dan Kuskatame, Tinek, Amako, Kasin anzatama timi ya te enzandi kurukuzi nje akungusa ya vati kamzi kini kuru kama nwete akate nde kurukuzi ay kitintama nde moha ay wuhwa hizi kasina kukamzi kihiti ote ay kitinkuri tete kumna kote kehe kamde kurukuzi ya sui tati kamzi ki kwenye hazitama tito kate avasi ya te nguta kuri ya kuri sa kumote kamziki kuri otsani kuzi hazitama avasi hiti kamziki tete kumtati. Ta kai kuzi kite tia kre kerende kumati nuhe proha mese kugau kuzi ya nyams na kwata ha. Nuk aisi ka 5 khameni tezi e ya kwa hangosi ya kukhiri sa hiem. Ya ofire kamote kwa tiyo yurnal tamit proha mdi tak enza mekutise tatu darana kaisa hiem. Nukai kuzi tamate tia kre kerende kumate oktober ngoe mate anka te borsh kanker awareness ngoe mam. Nukai kuzi tsewni sa te mote tia kre kerende kumate nde kuri kuzi ti ya zi. Zwanga nge e wo kukazi ukuinki kwenye tati. Tamziki, tamziki te mocho kwa di o kiti nu ata hati mo kwenye kukia wakara hati eko. Nuwo hivezi hazu anzatama hiya kwa antati sentuwa mezi kukamzika yama kote tie kenzi kawusna kwa trek amuangu ha ansentati na kwa spatra sikam hasi ya kwa ngozo kuhewo tati miya te khai aha wogo tahunu tumwa kukihe kwa mkakati tamziki tahunu tumki yama kutu ya ihuzi yama kutimu suri ya go anzi tie kenzi kawukati ngozo wange borsh kangerta kiti yama kwa suri ya kwa trek amki kehendi kurikusi usiki makwana kitu ankeun sakiri nzi tamzi ngo nzi hatsa hati veta manu hakans patrasika si ven mungu nikiri zi kehendam hakama ko nungie honu kutamzi kukunu hawana haya tahinye kutamzi kukunu spatrakam takutoku na data siya kukaiku kone toku na ha akawa gon kutamzi kite mudo sineteko nge gwana mkatoa inke tatinta mzwange nge tsa wogu veta kutamzi kate mu ado sineteko tama ik e tin hasuwe nge tsari kurik ama kituwa kwek eya hatara kwa nisi tsat kwa ike tinta man tsa wogu zwange he em makwana ike spatra sika tsa kunta tin hize kwa atsa wogu hive kwe tama tsa wogu nukutamzi kate mu ha hisna kongye hati ginyam kwa a kuri ya hawa derta ha hui hasi ya kuhudi kamzika tini kwa na am ha wogo nguzwange he em ta anzi tinzi kai kuzikite tia kre krindi kwa mate programe nguhe kwa ukozi ya seko ya msina kwa tahanu kaisi kam 3 khamini tezi e ya kwa hangu siya kuhiri sahinye ya ofrek amate kwa ham tiyo yurnal tamit programe di tak enza makutise tato darana kai sahinye.

Niklas Tsani titi ya kuya mako anka ti nete minsta nukweske kame ya ufek ama kofiri kama nitezi yangi kara kwa ham Radio Nerten 7 o nyeke FM ki programe nite anka ti Yurnal tamye tise kuyam sna kwa hango siya kukiri sahinye 12 yek ama di kwa ham Kaiku kuziti ya kuziti kaiku kwa programe se kuyam sna kwa tahamia ti kara kha siri di anianza takunu saa di anianzam Ngotsika kwa na ikite kwa tsa uka tatinka ikuzise kwenye yamsi na kwa kamze kite muka no peivye kwenye yamsi na kwa taham. Nuhiti ote mute kunga te huzi ngo kenhe kam te anango te usiri ziti kwa kam. Tsika kwa na ikute tsa uka tatin. Kwa na amkuni sa kuni sa kiri te muka te nusiri di tsika kwa na kitsa uka te kawa kwa kuryo kamze kingo. Korota kite mwote siye kutuni sa kanwe tati kone korota hete ukuenke siye kutuwa kwa kamziki Ankuni sa kana kwa neheti ya huze akam yama ko te ukuenke hisna kumia te Khasundi anzamboro nga itama yama kutete woka kwa kame korota siye kutungye kwa kwa kamziki Na kwa naiki ngita pei vye kenyamsi na kwa taha kamziki hito te mwote u bakuro te nganta I karangote zao kaditam Kone kehekam te anga kwa ko, kehekam hiti yo tenge kwa karate ubehro tengsi o kaiki zao ka veta temara. Nge kwa karate zao ka veta temara o kaiki temute zao ka tati ngano. Mia te siri su kwa na siri te zao ka go khasi zao tati kwa nasika. Tati ya kuzi tinte mute ngo kaiku tati programe se kwa nge yamsi na kwa taha. Ngo siya kwa khiri sahinye 12 rek ama de kwa ni hito ten uro na kwa wedi 5 tem. Oktober te anka te nguhe kai kwena uekham. Ngo kai kwena uza uzi. Kai kwena ukwana zi kehe kam te mu tkana ki. Kana uanza te mu nse. Kana na kwa dataman te mu te ake unisa kha oko. Kana ukam zi am. Nu ke unisa te mu kaya ko kwana ka hing ezi ka. Te mu se ko. Tse unisa tsinza sine te kwa ta. Unki, benunga unanga uikite mwati kwam. Kwa kwane kwenye ehe kai kuna te, tse uki unakute ngui tati kwane kana ukom za uzu kwa nazikam. Ezi tse u tsinza sinzi ti, te mwati kwenye hisna tati. Kai kuna te mwati kwa mzika tsa wogo, tsa suri nyama kutante kwa mzika nyama kutsa tuanago. Mia te buka di ti a, gara a, ke huzi yo kata a kago. Kai kuna tata okamziki siyako wogo. Kai kuna kuri okamzika tata siyako wogo. Kai kasna katama tata siyako wogo. Tata kurofa itama tata siyako wogo. Kwa kona yike nguhen ete angakari. Kai kuna henu tete unisa unisa tengui na kutete uke utati. Kai kuna uzawen. Kai kuna uhinzi yoka hengizika. Tete unisa tse hangye ate mukati. Nsinsa sina tidi kuingi ya karafatam. Kwa kona yike didoka ati nyamusure iki klasiki. Ya kutata na kumuwa hekamzika. Tamu wa hitau aniza. Nda ikara kai kuhe kumwa. Nita ikara kai kusu oiki kai kunita mata akai taita maanga mkuzi ya kiheta mkarako na kwana kite angakati ihe ngote tseuni sa tseuke utati kai kuna kwane kai kuna ukwana zika izikati ya huzi nga uziki temute zao kate huzi kita matun sa tinza sine te wata kwana zika tazi tinzi tehye kukuru na kove 85 them Oktober te angakati nguhe kai kwena ehen kai kwena ngote tse unisangui na kote tse utati ehen nguhem. Tasi tinzi program ki teke krinte kumtati kwene nguhe programe ti ya hozungo te kai kutati programe se kwenye msina kwa tahango siya kwa khiri ya go 12 rek amati kwa khamu.

Haidi tsane titi ya kuya maku anka ati seme varshi uharti tan kiska tsame yafek amaku 12 hamaniti ze ngikara kwa ham. Prokhame nge yurnal temieti se kuya msina kwa tahangu se kukhirisa hiye 12 rek amadikwa nkai kukuzi. Prokham ki ti ya kuzi titkai kwa lukwa kate mu titi ya kekirinti kumate peivye ke ngonta nyama kwa tiha kamzi ki hito temu. Series dizauka tik ezi kwanet antun sakiring ye ate ukezi temuka ting ye ambetan uku kamzik antun sakubi kovisnako series dizauka ang konekike kamkai kuzikite anka kwa kuhito behroteng ati wong aiki teu seriesi teu tiko etahun kwa tukuziki kwa ago takuni yako eye tuko hensirisi utawitama kihekamte anga kwa kwa amkuni sakiri kwa hati muka no kurisi ukuri uete tuwa kwa tatui hamkwe makaisika eya kwa tano kuni sakiri hitu otemu unwe kumte kwa watizitamate kuni sakawa kwa ham kurisi ukuri uekite yari kamska kanu oroku tukuziti zao katati asirizi kwa ham miya tete ukiawa sirizi kwa ve tamante kwa watasirizi kwa ham kwa kwana ki hitu unwe peivyeke kana kwa taha kamziki kuni sate ufela hit anza tamate urusen ve tatite kwa usen tatin kwana kurisi ukuri uekua kwa kamziki tamano kuku zi kuni sateko miya te banga hakitama kuku zi teko tatuya haha kamziki istoratu oki tsumbusu waki temu kuku zi teko kwa kakuni sa teo felakit ane temu te kousen tatim nungita pein eziki haana wekwe ahitu hakauti ha banga haki kwane ankuni sa kuni sa kiri nukuri kuna tia kwana zikatama temu siri akusa ya vako kwane ki haana kwa ikwe ahitu hakauta tinge banga haki hasiye te tamziki kwane banga haki tama kuku zi temu azitesna ko tateo felakit ane ankuni sa kiri nungita pei vike temu nyamsi na kwa taha kamziki kai kuzi teke kerindeku mtati radio nerten 7 o henyeke FMKim ntemu ukuro kuhetua kwa te kamziki hitu te ante uezi nko ma kamziki te yama kute kuro gotam special vote temu ngo anka ite kwa kam ditwe de toti derde November temu tesna go akhirika nyama go takuno 5 rikasi ya kukhiria go no kuro ku temu tesna go di 4 de November 7 irika kuma na nyama go takuno nyeha irika siya kwa khiri ya go kuro ku stasi tinziki di 4 de November kuro ku temu tesna go ni special voting hem di 2 de toti di 3 de November tesna go kuma na akhirika toti 5 irika siya kwa khiri ya go special vote tamite temu kwe nata kuro kwa ina tahunu kana kuzi tamati mo kutamziki special vote si o kitamati tazi tinzi tenye kwa anta tin kuro kwe kama de kamzika te anakote udate mzengo kwa akuro kuezi tin kwa kano kamzi tamati kwa maha maa kamzika nyam tahunu maa kamzika ngosi ya kwa khirita tazi tinzi te anakango te u anizate kongo muta tin wafembra ngoe mkihisna te huzim takai kuzikite kikirinti kumutati kwa neti ya kuzite mwote kai kutati prokame ngwese kwenye msina kwa tatamziki te ubakuro tengsu aninzango te zao katati ekwa nazi teti ya kai kwa tinti kumati kuzikiri bakuro tengen ae kikante wotati kwa neti akawa gote usiri zite zao katik ezite wote kohe tahunu ndi kuziki siri tate ya ku eye tikamzikanta ikara a eye tisiri tamanguti zao katati kwa sakiri kwa ten uru na kuti hiki ote ukwana kurio kisame nengo garasa hini tikamziki niti ote muu nukamzikana kute ukwana te subusu na maa ati kao tatinga uziki zao kakuzi miya te sakri kenara temu kukamzika te ukwana zao kakuham takun khanao eye zauka kuzi kumusi kwa kuzi temi ya teneni yale pene a 84 ti ya kuzi temu te ukona sure ki zauka kuzi tenzi nkie angu kamziki ya ko kurina kwa tita nukan nite wo te siri kame ni mteki kati katika nite ukona aakwa kuzi ya kao tati kwane hati doka tingie ak eya kateu aninzate avasi ya kwa akawa te kamzika kwa ntama kiri he wo gove
kuri o tsamziki gana o examine ya ma khwata tara di tsamziki kone ku go ke tamate mo tsu tsamsa tsuna a ho ya go gana o classmate e nza kungwe nge rampene hambre khwata e venu temo ram mo tsiun sa kiri ho ram za o ka ta dinge se go tsiya go ta tsamziki ka kona e ke ni tsamzi tengo sesana go temo ta dite o tswana gana go jeng e ziki avasi ya te kwa ram ngonke asota te go se dinta nte kha o te o tswana go o stress ya ga examine nyama te tsams ka nyama go ke ensa go go tswata dim ta se tinzi ka e go ziki te tsetse nte kom ta ti ko ne ti ya go se te ka e go ta ti program nngwe se ko nyama sna kwa ta hango se go khirisa hie 12 rek amate kwa ti ho bori te se go tsekre o kom sa hiem no bori sunguru si ka program e kro ko a tsams ka nyama go ti se ta to darana ka e go te a ka te bori ko go zung ko te a ka ko ti programme bori ko khoz radio si anza surya tv nu bori ko khoz ngie ato ka sure tan akams ka tete anga ka kwa go totis ya ko khiria go yen irian amati kwa kham

Mauna tsane te tsi ama ko anka te telefona tan kreska tsame te mono ya fek ama ko firin tunda khmane te zengi kara khwara duner ten sieven o ni ge fm ki programa nge he yornal tame te kwa namka ti se da to darana kare kan ti ya khuzi programa ki te ti ya kai kwa ten ti ko ma ti se re dingo tsaka kwa na ki zauka a tsi wa zauka a tsi an tsi un sakiri No teu feil reit an e tsun sat gehet sam te tou sen tate fer au pei vie ke ziki mi a te kwane duro pasi kangye ati ti a hozi a si a wata a kwa te te ko sa ha tu kam ziki kana hozi hisna ko no te tou sen tate banganga ziki sto radio oki kuri a kuri na hosa kama de kam ziki ti a kana hozi hisna ko kwa ham na zi kai ku ziki te ti a tre kren te ko ma te ngwe programa yurnal te mi te se ko yam sna wata ha e se ka tswa ga manetse e ya hwango se ya go gerisa hie 12 rek amate kwa ham hi to teng tsuru na go teng e te a ka teng ne di 5 ta oktober ngo e kai kwena un am kai kwena ngo te tse u tse ngwi ta te kai kwena go na zika e zika ti ya go tse ya go tsinsa sna go ta te u kwen zika te mo wa te kwena kai go se te u ta zi ya ta ya te mo tse ga zawa te u kwen zika nga kona iki sule iki kwa na mkati na tamanu hiya ko ansi anke unisa kiri kai kwena tsa uinzi ki kwa na he tia hozi kai kwena ukwana zika tsa ana tati ndi do kate kai kwena tsa hiyen e hengo dangi tami tati e hena kutsa ngui tati e hengu hem ndi do kate nse ngai kito di tamanu kutsa mziki nge kai kwena ndeta tsa kai kwa gomi ya te social media ki tamanu kan tsang dangi tami tati kone kai kuna ukwana zika zika tia kuzeta ana tahanu zika tama temu kanu tia na ukwinzika tse unisa tinsa sine ya wata kwane hem enu kai kuna kara hifa kasi ukwana zika ziki arekhte nga am kwa maguya hini zika temu kanu ya kuzao siya wata arekhte nga am kwa mkuru na hiti he am tsun sa koma ana hi kwana zika afaka am kai kuma temu kyen hi kara nga mana ko kai ta hi kwana zika anzi tsinza sin zitin zite a ka ding ko temu na ko tsuni sa teng ku ita teng he kai kuna e kwana sika tango anzi tin zit kai ku zikite tia ke krente ko ma te programa nga hi jurnal ta mi te se ko yam sna khata hang e sika drien ter tak mani te se e ya khwango se ko khiri sa hiem 12 rek amade kwano te un ezi hito te a koro kwe te mo kwa kwa te kams kino fembra ngwem kins na tem kwa hango special voting te mo di tuye de toti di ter de no fembra hins na go akhirika toti foy firika ta hono koro kun e di fir dem siyewe irika nyama go ta hono nyeke irika te mo ngo siya kwa khiria kwa ta anzen kote ana kote u anza date mem te ans na hango go kwa tati kamzi. Tinzi te ngo an kakutati programe ngu hese kwa yams na kwa tahan tia hozi kai kuziki te mute tia kai kwa te programe ngu yurnal tamie te se kwa yams na kwa tahan kwa siya kwa khiri sahinye 12 rek amadi kwa khamu.

kwagqirha zidingizithi xa ekolo camte anga kwagqiba rhurude ngam ang-ayi skincare ade wode cam sikade cewunisaqhawa kungude usirizite zawukade ezim ntudo kade temo te usirizite wode cam sika hinto temo te kisota sinatirhu zitin temo wadin tamanbe rhurude ngisi oyo ngwakhati zawukatate oktobara nkwemanqwema nkwavike nyam sinarhwata cam ziki te anga te temo kankwihankwema k-ayi sika eya rhwata ngokuriso rhiri wetesi utati Samzi ki te siri kewa za hawka tati ta hono siri su kewa ankeun se kiri. Kone ke sam te kaya kote kosa te anga kwa klo siri kan kuya hakwete oroko kewa tati venu to karek ai ki. 3 to 5 kwete utama kan to kewa tati miya te asiri hengye. Kuri si ukhiri uiki ya te samzi ka kan to kuzi to o a arona ha o korona ha za hawka tati. Kwane kuri suhiri uete ansi ti ya kuzifira au te usiri anikati zauka kukwa ham. Kaya hati kare kongye tsaka kara amu wati tamzi ki te ki kiuni sa kawo sinago. Nga kwane ki pei vike ngutanyam sina kwata ha tamzi ki hintu temu. Nga uka kenhe tamti zauka kukwa te usiri zinta I karangonda kwa nkwe mayama kwata ha tamzi ki te zauka aguritam. Tazi kai kuzi ki te tia kekirinti kwa mate prokhame ngehe seko yurnal tamieti nyam sina kwata ha. Ngosi ya kukhiri sahiye tuwa fret ama te kwanti ya kuzi te kai kwa kukwa kate uka sondit antama raka akom. Kai kwe ngita nyam sina kwata ha tamzi ki kwa ne temu wate kwa tamzi ki. Khunwe te kuni sak awana nginzi tingi kwa kate mojwange he ya kate ha. No te ansi. Kono inde ta kunga kai ko zwanga zi anke unisa tia no korona e kurina eve korona e tamagwa na mkati. Nte u anza ke e tam temo te kwa usenta te zwanga mako ko zi kwa unisa nguta kono iki kunga kai ko kwa kati tia zi tia kwa ham. Te kwa usenta te te tsara kwa ta tam zika spatra si ka te si chozi te se te tsao kwa ta ti. Kwa karate kwa usenta te no kwa unisa kiri hui ti he temo. Trek ame ke tam kai kuzi gite anga kwa kukwa hinto te kui ka te u trek amzi kwa ne te u trek amzi akuya te viko saha nyama kukuzu wanga zi ya temu ka kango nga kwa ne kukuzu amzi ka krampu sitama temu te aho uko te kui ka te ve te u trek amzi tazi tenzi kai kuzi gite mu te kekri nte komtati kwa ne te do ka te sao kamzi ki tse unisa sao tso zi te zao karati tamante anga te vire su tinza senzu kwa na zika te zao ka kukwa Kwa na mkaka, nga kwa na iki kuwa te kanza uka kwa ito zi ngai wa te tati tiru kwa na zi Venusum kwa na zi tamate mwote za uka tati kwa na kwa na kwa te ansi Anke unisa tseka te utrek amzi kim Tazi tinzi kai kuzi ki te kre krente kom tati kwa na te u khasondit anitama Kwa unisa raka kwa kwa te mwoka no Oktobra nkwe matama nkronue kwa na mkate kwa ti teki Nkronue ya kate zwanga zi tima kwa Kuzwanga zi anke unsa tia temu kono inti itakunga kai kuzi nkeheza mteu anza te kwa usenta te kwa huntama kwa unisa awa na kota tamzika temu te kienkara zehe katati no barangwe nge atemu kate no barahe kwa unisa tuwa te tamziki kono titate kwa kwa kono e temu te uote nteu tia te uha sondit anie anke unsa raka ati kwa ham te kwa usenta te ngu tamziki zo zite zao kam te utrek amzitama te kwi katati ate kwi katu kosa te mututu he e wogo mzuwanga itama ya kwa ana gobe atrek amtewe aku ya te tamzi kim ta kai kuzi ti ya kuzi te kai kwa programe se kwa ya msina kwa tahani kwa isi kam te muka no kwa hamini tezi e ya kwa hansi ya kwa khiri sahiye tuwa firek amadu kwa hama

kuna kasina kenza kunta tikam zikim. Tazi tinzi kai kuzikite kreente kumta tira doner ten seven. O ni fm kone program and tia hosi, te kai kuta tikam zikim, go ute kona surisika kusna kusi de kam zikim. Go te kung te kung kuna avasia mata hong o ikuna hana zaus in kam zkamo kote tsaka kata ting. Sure kwezia kwaka, sure ka wana kusi kwaita te hosi yo katemo avasita ting. Sure kia is kusin kia akwa hiveta nuzin ezi ke hosi yo ka ngomu kusaka kaita ting ezin. Tazi kai kusi kite kreente kum tati kwene prohamenwe kurokwe. Se koyams na kwata hami te ungo e tsan karaka tsan prohamen. Tsana hakom sa yavate ovutin hauka boria ha anka sa yavate tanu. Programme kureo kwe seko nyehiyams na kwa tahangok AC kam kwa hameni tezi eya kwasi ya kwa kheri sahien yen iriek amati kwa kha kamska toti ya kwa hudam.

0: 들이 막간만이래.
1: Kuskatame 12 amako 740 minute ziyange kara kwa radio nerten 7 oni ha fm ki no programme kroke nse ko yams na khwata manda khang e ko nam ka ti seta to darana qare ka tsamzike program kro o kwe ki ti an se ka e kuzine sure tsanta mate mote avasikati programme ke khutsu yo kan e zika khang ko mo ko tsa ka tatingo u sure sika khusna ko ina siete ko khane firika kwartal hem temu kanzao zi enzango koma kontate kasensu aninzam kwa ha di do kadin ezga ke khuziyo kange atse kadikam u koma na te kana gove avasi uhem ke khuziyo ka suresu aninzam ta kai kuzike anzite tia kre krente koma te nge programe se ko kuro kwe yams na kwa taha varisan mutwe tamye te hem Bori ko khuziyo te an kakuta te programen bori ko khuzi radio si anzate mutwe tia an kakwa tem Koro kwe November ngoem kis na te kwa khango te yanko an tate ma datam zikana kwa anako ngo te koro tate an e zike. Special voting e tes na go di tuwe de toti di derde November kwa mana yama go akhirika ta kono fai firika te mosia kwa khiria go no di 4 de November. Koro kwe te mo tes na go stasi koro kwe o gonga o zike. Yama go sieva irika kwa mana ta kono ui Nyehe iri katemu siyeko khiri ya go tateu aninzangote anako avasitati ezi November nguwe mke maa datam zikangote koro kutam. Tazite boriko khuzi te anka kutate prokame nye seko yams na kwataha. Tamziki temu te tia anka mzika yama tatia anka atvente kaiko zikite tia kai kwa te tamzika te nyako ezi kam. Ngo te ukai kwena te utanam uehe temu kwa kham. Ngote ngui te kouko tatin e te dangi tami tatin e nguhem. Kwa na nguhem te mokanu di 5th October kai kwa na e nguhem. Nga kwa na iki kai kwa na te mo te dangi tami tati. Kwa na ti ya hozi kai kwa na kwa na zikam. Hinsika kuingi te mo te kwa ana kwa tate. Kitinza senzi tama te mo hisna te kha te mo wate kai kwa na kwa na zikam. Nga kwa na iki nguhem e kai kwa na uhenu te kouni sa dangi. Na kote ngui tati ehe nguhem. Tazi tinzi kwa hiku zikite tia kre krende kwa mati prokame nge vadi sanmo pieta miete se kwa yams na kwa tahani kwa isi ka tin menitezi e ya kwa ngu prokame se kwa khirisa hiyem yen iriak amati kwa kham akamska toti se kwa khutam.

Ucha kama kati morusani ya kile kwa kuchoe kwa kijacho kwa kungo.

Exka FM 107 xa kene gara ke mtsa mtsa moshindo akhe ke qamtsa ke ezimvelo wa mtsa moso ya xa mtsa ke qala qamtsa sakhe ke mtsa ke tara e hola xa mtsa ke twi qamtsa ke 24 ta monita ke qwe munge da mtsa sa a mtsa titi mathi ya qaqwa bese ke qala qamtsumwe e qama ke timbo ke October ke 35 ke mtsa sinke manta ga e qala qamwa o mqaba vonse fikirini ke qala ke mtsa se ga maqa mtsa programa e ateo ke ko mtsa programa wa xa ke qala qamtsa mwege wala kamza ki fefiri mta samsa pori kungu amza sende ki kawisi ki kala mta nchwa kisi kama kanga ki sona dingu tibu ki kamza ki education program ya uta lena support ki kawisi ki mta titi maki uta toa ki mta statong mta ngume tangi mta kakwida mungu ki tiwiri nage mta wala ki uta toa mta singi firiri mta samsa ngume ya tangi mta kongtali uta ki kwida ki kala kama eta ki mta wala tani uta toa mta sende mta program atwa mta tani wasa ki ya wisa kamza ki education kandani mta tala gamza kuma ki kala ki mta asika maka a titi ma e atiwa ke tshimbo mtsa khama a ke kumunge mtsa program a mo khosi em tsa kitara ngendo mtsa sa ke wala ke tsala ke mtsa sikamotsa a wa kimwa ke tsa mtsa ke empilo mnandi

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van binnelandse sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: Exka FM 107 ka oa au derdum tikihi ankoa singu kloka tikihi ankoa aungkwa nwa kwisiana tikihi agukwa ataka pasi agukwa nawa atali o agukwa nwa dawa ya he anoda agichi o dawa ki afra agichi asingeki tikihi he hatisi atoa apasi asingeki ya afra a ngakwa saya ya hatisi a ngakwa ya ka a ngakwa ta kwisiana ka hangi kiki ka jelasin o ka ipasi kankau ka tikihi a oa singri u tikihi he hati jelasin upanga kausi sigi ajala nga gini chigi masinta ka kota kakami da mchamani ya uha chigi nsing mchimanir maya mcha awana nga kakulasi na uwa chigi kampasi ka oka chigi kampasi ka kakam taki asing hi kue hakalu kili hama dawa chika ka asing hiya ka wachijala sing akan hiya kaki chigi kang agu kwa da chitwano chigi hiya arespegi kwa chitwana arespegi kama kwa chitwano akwasa kama kwa titwana akon ya kagi chigi kang awa chijala sinya kon ya kagi chigi kang atoa ya kon ya kagi chigi hikang kamaya ya kon ya ki chigi kang pasika gote da chiwisi gana pasim te singe ki kamani kwa oa da aka jala kama kamani kwa oa ki chigi atoa pasa singe gini chigi pasim te singe ya gani sa to ya chigi ga to kwa kwa oa chigi hika asin hichi hia au jala asin hichi hia utoa sini ki kawa halimandwa yang awana chijela sing wan asin chigi he kwa he dia asin chigi he kwa he kanga a ta chigana kang a chuk ta ta makre he chana kang a chuk ta ta ujala ta kuna kang kawa kwe ahlong sa kama kuna kang kwe he kang apustan kama kakim chima kang pasika pangagat te chima kang pasika pangagat te chima kang atis a chima kang angwa kang kwe ka he kang angwa mom chi kang kwe ka he kang atlong mom chi kang kwe ka kang pasi atlong mom chi si menerima aku nanti coy, si menerima aku nanti coy, dah ngaji lagi, kajelasi, oh kakak kaya kapasi coy, cik kakak kakak muto, wah cik kaya anu dah kaci, apa si atis a, tak atis aci mesti sini kau cik kungi, afra cik tak awana, ke atis aci ano, ya awana, sa kau sih ana akan ngah, tapi awana cik he anggawa tu, ke afra cik awana, tak kau cik he kua he ati aku kau cik he aku he segelwan, atur tak atis aci kano. Da chige ya to to gis atro ka ganga ode ya tu de tru da anur dia ya tu de tru da kon ya ka ki chima kang jala o chima kang pasi ga panga ga e ka ki khale mon no am ta singim ta ti ma ta ni ko ya o ka ka ki ta ta ma e a tri e ka am ta ki sin fer ta ka monita ka ki am ta singim ta ga pa ki a monita me ka ka un ta sam ta ni ma ta ni ki firiri ka ka ta ma ko ta ni ki ku dam da ga usana ta ti ma ta ni o ka to mi sa ki ta ran ndo a gi ta am ta wa sona pansi gem tsa ke azana atam tsa ke kala tsa mbu da tsi sena e kam pasi tsa sin hayu o tsi sena pasi kam tsa o am pasi tsa ngai ke tsi ke he jala kam tsa ang o tita asim ka gini ka e tsi ka ku tsa tsi ka pasi kwa mama man wa tsi ka jala kama mone wa tsi ka pasi kama wan ke asim ri tsi ka mu tsi tsona sin ya dawa tsi ka ka apasi akhang ya ke ka busi ke e kang jala o ka busi ke e kang ang o tu ngai ke gini ka ngosi wa chigi hikang masing le ko chigi chigi kang ma hostan ko chigi ta pasi masing ki mima ni akanga chigi ta o ka ka jala mima ni akanga chigi ta ka to mima ni akanga chigi ta ka ka ma tsami mima ni akanga chigi ta ka ka ka ka jala tsami chi manir ma mo ko ni ma chi thoi he masing ka ki ni chi thoi tro da ki disa mu chi thoi tro da ki ko ma mi ki chigi ma ma ma ni gudua ka ko ki ki mone kon na ki chigi he ati jala se mone kala ko ya o mone kan na ki chigi he kan kam kam ko sena a wa chigi he kan tsa mu sisi o la u sisi a sing u ko chi o a fustan ko chi o a gu ko chi o a pang ko no chi te ka wa chi he ati jala sen ki mu ku sin ha chi ki ki ka e ka kam ko ka e ka jala ko am da sing mse titi mata ne ka o ka am sa sam sa ki tar ngin do a ki jam sa ki sona pansi e ka ta tsam sima ta ko sena kam sa ti mse pasi mse sin o mse ti sa kiki mtsang watu chike mtsang no dakha chike na pasi mtsang mania akon na gi chikom mtsamani ko kha gi chikom de ya ngi kiki ka e ka jela ko o ka e ka chike ka jela ka a o sa khwe ka khangwa ka sa khwe ka panga ka mtsa sam chike tarang ndo ta ho mtsa pa ngana.

Xka FM 107 nxeke nekada ke mtsamtsa gitara ncindo ke camcha akio azana ke camcha ke sona panti wa mtsufiti ncana mtsa ke wala ke awuqeqela mtsinde ke tipa tite camcha ke a drigi camcha ake 55 monita ke chimbo mtsa gapake a 5 monita ke mtsa khama wala camcha ke firiri tsamtsa firiri ngumke qala camchumeta mtsa 30 mai ka bisena khanqa mtsa teke mtsa camchuma qale amana kha mtsinde ke gqam qwa tsike kangolo tsike khoqela mtsinde ke ngqwa tsi wa tsike ye amaunqa ningqwa iqhaqha mtsa ka bisena wa mtsa wala mai qwa ya tena uqeqwa mtsa qandi ke bisena ta a hana mtsa ngumta nga khoke khuntale teke khwenda mke firiri ke qala camchuma ka bisena mtsa 30 mo uqeqwa mtsa qala ngumta khuma qala ke mtsa sike maqhe Mtsa gitara ncindwa wasibona kalise umtsa sateke SK sacamtsa gicala tsamtsa ke XK owner tensiya ekeniha

0: monite yaqinisa technical support anga wa sizimqoko igciya qhabisike xa icamka ke borikunxum ethe ke sikamunqiki atithi ulimke khonqiki ke wicha trasal ka tembo no game afresto mangombu tutusila atiki khokobem
1: tsame temateki ya ho ja ho borikushi ya go tako te gerika ko uima ata boriku ya ya gereng boriji cham tinta ki ete ti trasal ka tembo takono fresto mangumbu ta burik u te kha chami ka te ku tak u khwe te ke ke gwe chami ngi sei se am ta nyo khono sei skri khwe dam buri he te te kum sahiyem

sei siet am taku aga gamanite nge gwa norten 7 owen yege xka fm siki ke ke khona xka fm sina yos ka ham bambara kha kuti anan dao no program he te boriku khoji aka o tloe gasi enyam sina gwa twansa 7 irisika sikhiri na gwa guhe e ta khono 7 irisiki tswana o program he twangu akhiri ka akhiri ya ko Ach, Irshiki, gesondheid program het twaago ga. Nunga nege Erika Sigeria gwe. Program ji ata kwa jiu etwa kwa gwe. Etwa ta tinkwa etwa gwe.

Sai siyaxamta ku sesenfier tagagamini te henge kwa honor den siwe qwen yege xka fm sikino program he bori ko khotsiate kom o qwetwa etwa tagatin ga si e sigeri na kwa go siwe ire xamate kwa kwa ga der tin gamini te he e ya kwa siwe ire xam yo siwe ire siki program ekwana wa e yamko twa isa enqo xa ikuthi xa ikuthi xa mka cwande aninza kungoqwe

Ach, amtako cuiga meniteng ye khwa no rten 709xka fm siki program nge gesondheid kwe yamsena khwa twaisa gesondheid anenza xa kuthi de gom oqojwa ngathi anenza xose nokutsotsu tsawo ke ejiqwathi ya khuthi womuita tinye gasi yamsena khwa ha nye ge iri camika sigerina khwa go ga.

17 a ngkhotlote a tsiya mangwetsi I remember kwai and tsametse ka a ga tlamta ko a gan 40 ga minute nge gwa onorten 7 o 9 xka fm sikino programme gesondheid kwai nyamse na gwatat 12 ga minute e ya gwa sgerina go sa nngwa tama mega ire amtione ge skieta mani o seta kreke kun xka fm si na twa go ga kanger te kite jwanga ya basu anisinja e kwa kwa kwa teno e kwa mate se kherisa nyang